ריטלוחציך אישימצ'ה גרויוך ריצ'ין נבקשך רירוצ'בל רידיוס נוסיקיך חומנוק איקרמך אקוצ'י ניקסיקיך כנעצ'ל רובנון אינוביך רילוקולך פוך ריביבליה

ריטלוך ציך אישים צה נויה אל תירו ציך אושיק דילוק הולך רוצ'אב אל תידיוס.